0: Sunt zăvăr.
1: Sunt săcafăr.
0: Sunt presă.
1: Tim presă.
0: Tim ada.
1: Tim eclat.
0: Su asun.
1: Su gândun.
0: Su căsur saț.
1: Vălim cărău, bei eclatiat.